ntabwo bishoboka. Murare mukomeze mugire amagara mazima n'ubutunzi, tubifurije ubuzima buzira umuze nka Life Center. Murahamagara kuri 0788742429. 0778742429.